Skien som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla. Tenner ringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga. Et nå som alltid hender. Langhelg som aldri ender. Almanak med Maya kalender. 11.11.11. november.

De tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdingen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-verdingen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke, de vil ha på sitt fat.

meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når vi svever gjennom byen. Ja. Yeah.

Tusler ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Griper for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tid glemte jeg over frisk vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare ikke

Seg litt frekk, men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som er hood. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant det. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

0: Jeg tror Brasil vinner og så videre. Og så han siste kiden sånn veldig trist, og så kommer det trist musikk. Jeg håper Tyskland vinner, fordi min far vedda alle pengene mine på Tyskland. Og så det samme året så vinner jo Tyskland.
1: Det så
0: han tjent jævlig mye spenn.
1: Det er ikke så bra.
0: Så det ble jo anti-gambling.
2: Ja, det ble jo klare
0: for gambling.
3: Men jeg trenger...
2: Det kunne vært meg!
0: Ja.
3: Men som en mann som elsker fotball, så trenger jeg bare få sagt det. Jeg kan gå med på at å bette på litt sånn ting med sånn 24 odds er litt gøy, og bette 100 kroner på det, for da får du 2300 kroner tilbake, liksom.
0: Mm.
3: Men å bette på kamper man bryr seg om, er det dummeste man kan gjøre.
1: Ja.
3: For da blir du lei deg på feil måte.
0: Oh, ja.
3: Hvis man har bettet på Norge-kamp, så kan jeg garantere at i 9 av 10 tilfeller så har du vært mer lei deg, hvis du har bettet over liksom, 300 kroner, så har du vært mer lei deg for at du tappte 300 kroner fremfor at Norge tappte, og det synes jeg ødelegger sporten.
2: Men dette var grunnen til at jeg bettet back in the day, fordi jeg brytte meg 0%. Og så tenkte jeg bare, jeg bare var med folk som hele tiden ville se VM-kamper, og jeg synes det var så kjedelig at jeg til slutt tenkte sånn, ok, men jeg må bare investere.
3: Men da er det greiere.
2: Sinnssykt mye.
3: Men hvis du heier på et av lagene som spiller, så er det en dårlig idé å bette.
2: Ja.
1: Ja, og bett på political offense. Har dere hørt om polymarket? Er det sånn for meg hattes?
2: Det.
1: Does the Fed set the hikes up? No, does the Fed set the rates up? Bro, jeg har aldri følt mer spenning på det når fucking Jerome Powell kom ut der, og så sa han, we're keeping it unchanged.
0: Tror du han har slekt med Bud Powell?
1: Åh. Oh.
3: Det kan du også bette på.
2: På videregående, så, eller jeg gikk i klasse med en fyr på videregående som betta på at Donald Trump skulle vinne valget første gang.
1: Og det gjorde han.
2: Jævlig glad.

0: Husker du hvem er det som har... Dette her var Fred Stranger and the Mud... Nå kommer Ragnhild nå. Hei, velkommen tilbake, Ragnhild. Fred Stranger and the Mud Club med Coins in a Prostitute's Purse. Og nå hører du på Rushtid.
1: Du, folk snakker alltid passive income. Money, bitches. Jeg tenker, with the 9 to 5...

0: Der fikk du Isbit med Sånn det var, og før det fikk du Lær med Manny.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Scientology, hva greier med det?
0: Helt ærlig, Leon, la meg fortelle deg en syk historie om Scientology.
3: Jeg bare lytter, jeg også.
0: Ok, la meg, let me set the scene. Jeg var på en, altså den fineste benken i Oslo. Det en benk som ganske nærme Ringnes bryggeri, ved en foss, og der liker jeg å sitte og lese bok. Så leste jeg Trainspotting. Den for så vidt skrevet på skotsk dialekt. Jeg trodde jeg fikk panikkanfall første gang jeg leste den boka, for det den sykeste boka, men mer om det senere.
3: Okay.
0: Jeg satt og leste denne boka, og da kommer det en skalla eldre mann bort til meg med en t-shirt det står Curious på.
3: Og du, hva tenker du da når du ser det?
0: Jeg har blitt veldig opptatt i det siste av å være åpen. Og si,
3: etter at du flyttet til bilen?
0: Nei, men mest med åpen mener jeg mest å bare snakke med folk som snakker til meg. Jeg innleder ikke samtaler med folk jeg ikke kjenner, men hvis de begynner, så bare...
3: Så sier du ja til livet, liksom?
0: Så holder jeg.
4: Slossing også?
0: Ja, slossing også, som bare rakkeren. Og han prøvde seg. Men, nei, men han spør da. Ah, I see you like reading. Og så sier jeg, yes, I like reading. Og så setter han seg ned, og det jo da tegn på at han skal begynne å prate.
3: 100%.
0: Og da tenker jeg, vet du hva? Kjør på. Dette her går helt fint. Det sånn
4: okay, hvis du ikke ville prate med han, hva hadde du gjort da, når han satt seg ned?
0: Jeg hadde ikke klart det.
4: Nei, ikke sant? Så du jo litt tvunget til å lytte til
0: han. Ja, men da hadde jeg ikke, for jeg tvang han.
3: Hadde du ikke klart å gå da?
0: Nei, jeg får ikke sånn til. Jeg veldig konfliktsky, og jeg vil ikke at såre andre mennesker.
4: Det var ikke meningen å ta fra den helteframen,
3: at du ikke valgte
4: det, men det kunne jo
0: vært
4: at du...
0: Nei, men forskjellen hadde vært at jeg hadde ikke innledet så mange spørsmål.
4: Nei, okay,
0: for jeg gønna en
4: full... Du tok eierskap over frykten din?
0: Jeg tok eierskap over samtalen også, ikke minst. For han sa, I see you like reading. Ja, og han. Kjære til Josef. Han var fra Tjekkia.
4: Hei!
0: Ja.
4: Hei!
0: Og så sier han have you heard about Dianetics? Sier, nei, det har jeg ikke. Hva?
3: Dianetics?
0: Ja, det kommer til det.
3: Okay.
0: Og så, I see you like reading. Yeah, I like reading. What is it about? It's about the boy trying to get off heroin. Og så ser jeg bare det lyser opp i øynene hans. Oh, Have you had any problems with drugs before? Og jeg sier, nei, absolutt ikke, for det har jeg ikke.
3: Hvorfor løyer du ikke på det?
0: Nei, fordi dette litt viktig, for jeg skjønte veldig tidlig at dette en mann som prøver å få meg til å bli med på et eller annet. Og da det litt viktig at man ikke maler et bilde av at man har vært eller sårbar.
3: Herregud, du har god sånn radikaliserings...
0: jeg tror også at jeg har det, og det derfor jeg har sett mye på YouTube.
3: Holdt jeg på å si.
0: Men så han sånn, oh no, it's good. You don't do that, you know, with weed and it leads to heroin after... Jeg sånn...
3: Gateway drug,
0: og så sier jeg, enig, det veldig dårlig, aldri gjort sånt i hele mitt liv. Og så begynner vi bare å prate, og så, have you heard about Dianetics? It's kind of a way to think and treat the mind in a new way. It's a new sort of mental health thing.
3: Okay.
0: Og tenker jeg, ok, han her jo yoga-freak, ikke sant?
3: Yeah.
0: Så gir man en billett. Som har et stort AI-bilde av en vulkan på. Og så står det at du kan se en film hos dem,
4: ja.
0: Hvis du vil.
4: Og denne filmen, gjør, ikke sant?
0: Ja, denne filmen var i et kvarter. Den går på hvert kvarter fra 10 om morgenen til 10 om kvelden. Da snakker vi desp.
3: Hjemme hos
0: han? Nei, hos Scientology Oslo senteret.
3: Ok. Det
0: finner jeg ut av etter han går, for jeg skjønte ikke det var Scientology før han gikk. For
3: nei.
0: Da så jeg nederst på den, og da var lenken til deres liksom greie. Det som på en måte hele greia med denne historien, bare at dette var min måte å bare trosse frykten av det å prate på. For vet du hva jeg gjorde? Jeg snakket med Josef i 20 minutter om VM. Bare for å se hvor god han var til å vri samtalen over på at han gjerne ville at jeg skulle komme og se denne filmen.
3: Var han god da?
0: Han var nok, det var derfor jeg ga han så mye spillerom, for jeg så han mest som en sånn der stakkars, veldig lavt rangert scientolog.
4: Ja, mest sannsynlig.
0: Fordi hvis du går ut og verver folk, så er det, jeg ble ikke sint på han i det hele tatt. For jeg
3: tenkte, han har fått det dårligste området, liksom.
0: Ja, oppvokst i Sovjetunionen, liksom, og er nå i Norge og blitt scientolog. Det suger litt ballet, tror jeg.
3: Ja.
0: Så han sier da, vi begynner å snakke om VM, jeg tvinger han til å prate om VM, for jeg vil ikke prate om scientologi.
3: Nei,
0: jeg har ikke noe lyst til å prate om sånn sekting, for da
3: nei.
0: Da skammer jeg meg
4: litt. Men dette er sånn Sun Tzu-ting. At du spiller på, du kjemper på dine premisser. Og du velger the battlefield.
0: Da gjør jeg det.
4: Og du nekter å kjempe på hans premisser.
3: Men det er jo dødsbra, Kristian. Det er jo avradikaliserende for han.
4: At han har snakket om fotball.
3: Ja, at her. Du har bare en sånn hyggelig, normal samtale altså, har
0: Jeg
3: du hatt
0: følte
3: en samtale?
0: At vi dannet et band her.
3: Har du hatt en samtale med noen som helst de siste ukene? Liksom?
4: Nei, det er jo Christian Brie-vervet. Fordi han tror at han har gjort en god jobb ja. Og så blir han naiv, senker garden. Og plutselig ser han den videoen
0: jeg har sett videoen.
4: Okay, nettopp.
0: Nei, men jeg så den på YouTube. For de har jo så mye penger altså, det er jo bare på nettsiden deres også.
3: Hva følte du når du så
0: Faen,
3: videoen?
0: Faen, ræva video.
3: Hva var videoen
0: der? De sier jo bare, jeg er jo bare ingenting. Det er sånn, hvis du at hvis du har opplevd noe dramatisk og så hører du en lyd eller kjenner på samme følelse igjen, så kan du leve tilbake til det stedet. Men det går faktisk an å trene opp så du bare ikke blir traumatisert igjen. Det var veldig dust, men
2: hvor er videoen?
0: På nettet. Men ikke se på den. Det er bare dust.
4: Skal ikke ha noe scientologi-greier her i rushtid?
0: Absolutt ikke.
3: Vi skal i hvert fall ikke drive med promat.
0: Men det var så gøy fordi jeg begynner bare å prate om VM. Har du sett VM, spør han. Ja, jeg har sett VM. Og så prøver jeg da å sjekke hvor mange ganger denne mannen klarer å linke opp VM til scientologi og til sånn hjernetrening som de gjerne vil at du skal gjøre. Og da er det da først han sier, and you know, it's so important to have a strong leader in the group. Jeg sitter bare sånn, ja, jeg er enig, det er viktig.
3: And it's din radikaliseringsdarma.
0: And Ødegaard, he is captain, yes, but it is Haaland, you know, Haaland, strong leader and in the group. Så det var hans forsøk på å få meg til å bli radikalisert gjennom VM også. Jeg bare synes det var fantastisk gøy. Til slutt da, så avsluttet han med, I hope to see you there. Så jeg, yeah, if I have the time next week.
4: Ja, så du turte ikke si dette her er ikke min ting.
0: Nei, det orket jeg ikke. Jeg bare syntes synd på.
4: Det skjønner du. Hvorfor er dere så needy for scientologister?
0: Nei, jeg er bare utrolig redd for å skuffe folk.
3: Jeg tenker at Christian gjorde det rette. Han var rette. Med på A-radikalisering.
4: Men hvordan var dette her A-radikalisering?
3: Fordi han, fyren, får en hyggelig opplevelse med et vanlig menneske som ikke er sånn, du er dum og kjip og teit.
0: Plutselig møter han opp for å se VM-finalen med meg, og det blir dritgod stemning.
4: Sant. Tatt med hele kirka. Tom Cruise er der.
0: Ja, det, og det er at han skal jo faktisk være på liveshowet, så kanskje han gir oss en shout-out. Ja,
4: shout out to Christian, newsmember.
3: Newsmember.

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Repostipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

Jonas Gahr større enn alt. Stor stor lønn, trenger mer betalt. Etter hver kveld trenger mer enn en natt. Alt i tre retter trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskanto, mye mer buss. Mye mer stemning, ikke gi noe halt. Gi meg mye, mye mer ganger tre. Hva faen? Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Anne Gro. Ja, stor som Anna Anka.

For lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

andre de har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjertebanker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden liksom detter litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden liksom detter litt på plass når vi er oss to.

Det faller ingen bomber. Store klokke sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.